0: cikin waɗanda mara da aka yi shiga na neman falke yana da shi gaje da gaje ga bakiyar zumba
1: tarun bauju na muhalli mai bara madawa
0: wanda mai bara mijin hannatu ga gano mai yara da marokin zagon mai dabiwa

matarka Aisha da Mariya tare da Aminu mai gyara agogo felin Abba da baban gidan mai doya bakin kasuwar mu da lawan Idi gurgu mai tumatir tare da Abubakar Dali dan babur mai taro Alhaji Isaka shaka shuka Alhaji Anas jikan baba mai karama dukkan su da fatan sun ji da fatan zamu yi gari lafiya kiliya bakarin shinke she da shegarin barkaya idan kana tare da filin zaben mu kwa lafiya gaisar ka zuwa ga matan naka Lami da Tabawa da Adama tare da Aliman mai kayan keke rudu bida sai kuma ka tsange da mu galadiman lafiya da bakarin shinke she da Hamidu Black driver kanta gwaldabu da Musa na Sale koro na sarawa tare da Sale sarkin kacakawa geji sai balaka kan mai rake da ke garin dorin da boytelan mata dorin garbala da na rayu mai holan mata da ke garin turun kamar da karboto da fatan sinji marka da wannan dare Sa'adu Gambiri ya sauka filin zaben mu kan lafiya zuwa ga matar kamala wato malama Salamatu yayin naka Yusufa da Manu da Ramatu da Kesso da Hassan tare da baban naka Muhammadu Baushe sai kuma ka cinne ka ta zuwa ga babar talle Gambiri sai Idi mai turare Gosa sai Ruwaji da Gaji yattaka Lawal tare da yanka wato Lawal Garba dukkan su a garin Gambiri da fatan sun ji da fatan zamu yi gari lafiya Abdullahi ya ci akara mai kifi bakin transformer kofar asibitin turun zuwa ga Ashir Moba mai kifi kasuwar waya Bauchi Ibrahim Fice mai kifi tare da Muhammadu mai kifi kofar Gombe sai Muhammadu Mubarak wato Muhammadu mai kifi kasuwar mu da lawar sai kuma dan Audu mai gasa banda Mudi Zaki mai gasa banda tare da Ashir Moba mai kifi dukkan su da fatan sun ji da fatan zamu gaba lafiya Iliya yaron Oga faɗi sonka filin zaben mu kwan lafiya na biyar sito ta Bauchi ke mika gaisar ka da fatan alheri zuwa ga tajin mota ba taya da ke garin Zunguwa da Iliya Limamin Shira sai Audu Sakwai mai nama Soro da Muhammadu Lawuru Dargomi sai Ali Alaramma ya ga sai da shugaban trader Dargomi tare da Lawali Jaliya sai kuma ka tambika ta zuwa ga Midawa Yauran Gyada gama wa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri barka da wannan lokaci baba Adamu Damban mai kemis bakin hanyar shiga gidan sarki a garin Turun zuwa ga matar ka Malama Maryam da Abu yayan naka da wato Maryam Abubakar matarka yayan naka Imam tare da Fadila da Adamu da Abubakar tare da Abubakar sarkin Fulani mai provision sai Habiba Ibrahim mai kemis tare da Kabiru dan Azumi Damban sai kuma Maman Nazi Ruwasa sai kuma Hajiya Sa'a Federal Locust Bauchi dukkan su da fatan zamu yi gari lafiya gaisuwar Shamuki driver Sharon da ke Central Motor Park Bauchi ga gaisuwar karan zan mika ta zuwa ga matar ta kamar Hajiya yayan naka Ummi da Abdul Abdurrahman da Zahra'u sai Ishaq da Fatima da Abba da Suleiman da Auta da Khadija sai kuma kace Minan da Sadiq sai Abubakar tare da Ibrahim kace ngeda maka Malam Salama da kike da ke Central Motor Park Bauchi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan zamu yi gari lafiya masu haro ga faifan farko

alaikum kahwanin zamu dakatar da kai sabar lokaci a soma hararamu Alhaji Kawo Kanda har dake California kasar mu da Lawal Bauchi zuwa ga matar ka Malama Ladidi sai Safiyanu dan kamisho tashar California Hori Deputy tashar California Isa Suleiman da Abdulrahman yaya gare ka da mai gida direban kanta California Alhaji Mustafa dan Madiga da Alhaji Isa Shaka Shuka Alhaji Ana Jikan Bawa mai karama da Adamu dan Gombe mai ayaruwa dukkan ku da fatan alheri Alhaji dan Kani dan Baba dake digan yaya nan Bauchi zuwa ga matarsa Malama Sa'adatu da Maimuna sai kuma yaran nasa Farida da Walid wato tare da Farida da Wasila Aisha da Ubaida sai Adam tare da Abba Haidar da Hassan tare da Husaini Baby da Rayanu tare da Rabiu da Musa da Aliyasau da Amira sai baban Fatima Shago digan yaya tare da Alhassan mai nama digan yaya sai kuma baban iya wato Misaudor chairman yan tanka dukkan su da fatan suna nan lafiya yaro jeje gwardin gagai sarka zuwa ga matar ka Rukayya yayan naka Maimuna tukan da har malam da wato Damina gwardin tare da yaron sa malam Ahmadu mai maganin gargajiya tare da Lukman Musa Burga sai kuma Alhaji Musa Gero mai shinkafa Isa mai turare gwardin dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan dare garba mai rariya ungojar mai darazau gagai sarka zuwa ga matar ka Nafi tare da hagyara gyara dake bayan primary darazau matarsa Maimuna sai kuma ka Isa Kafinta gainar Hausa tare da Manu Audio sai da mai rigunan fulani kafin madaki tare da wato Abba Bomboy dake Con Oil Bauchi Ahmadin Giran Kaji tare da wato fatan alheri wa Muhammadu dan Safara tare da Abdullahi Baban Lare Fagacin Ajiyan Bauchi dukkan su da fatan sun ji da fatan suna da lafiya masu haro ga wannan fefe dake bisa